0: mračnem ju, da usne vrele višnje, nagonile me blud.
1: Da usne vrele višnje, nagonile me blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru.